0: Dunsia abogana adeshimama. Yamamuni na muachi emoma kwaba ediba plan B. 104.5 FM so. Na moti yanka ene juada anopeya ne nyabo ne mu mwono. En sema hudwe kwa nuhuse fede de. Ewa woma mwode diso kade diso utie. Ana enya numbe nu. Yasin kunya. Yaba bebiye yanu 360 degrees Celsius. Aka yasi adbiya samye niyabo mawa wafen se Wei ni wei na koso ewa woma kronkro gana ahanu nsei. Na ewusu ya kai na senensu. Se anope ye dem ewo Facebook. Abe funtinte video nesu. Eni ebusu ya kono mabobode. Na fuwa juin chedi bituwa brepawili ya baje bre. Na ya kinkaini na kama. Etumi diya me fini kikabia. Ensu entumi embe muo. Eni ye anope enso uduwe ni chilemu. Ewo the Instagram of idea. Plan B 104.5 FM. Wajin chileno febi kwa tuwa nmo ya beki nkaine bibibia. Enso etumi eriepe ya wuhonmo. X. Aya plan B 104.5 FM. Fwajin chileno bi na fa koko tuwa nmo. E YouTube. Plan B 104.5 FM. Fwajin chileno bi kwa tuwa beki nkaine bibibia. Enso etumi eriepe ya. E TikTok. Eno aya plan B 104.5 FM official. Okwa. Na wedi wadwen chile nubi dia tuwa numo ya beki nkain. Na anapei bibibia. Enso etumi ewepeye ewe honu mafeso. Ya website no. Ya www.planbfmonline.com. Honu ya diam. Ensema hudwe chan guo uo maikoko gana ini nano. Yadirina kopotoka semu wa beki nkama ntiasia ya juba diama uo. Honu mnua. Esa ye online radio akasi bobe tumi etie bi se kro je na bibibiam enso etumi ewepe na eno ana broni fense e double action na ese we no utie ni na na wo kenkan na bibibia enso etumi ewepe ye e wo hono mo na enda juada no pe ye nsemo a ye ne nsemo trofo akwa grand sakwa buabua no dia begu ye kasi bopo no so Ama wase mufu wapenye ni suwa jebra trans ya semse kuro jene. Enye wubi tems. Ese kutu. Ese ebamba. Na jedimu wako tini ebi edie.
1: Aswafo hee gani yasasin sebso edia tuja echelese. Wanefa kwa hibi ya su. Bibi ya ranua odi galaibi michega mso yibi yinu. Wanebewe se embrano enine ubedie.
0: Yebe tufani ya kwa kupie mu. Ewa ende nkrampu mpuni mantemu. Na nye suyaponwe woho na mwa, sukufu wa mofra kwa jire mwa, kwa suyandia woho, UPSC. Wamo tina se, esanse mofra na kwa ye aswadini bi, manei diya broni fense hakeno, erenti. Esuyafu wa makumako, 500. Wamo ngraduiti.
1: Na kwa ndai, awrahusi mwesise, upeni bi, amu mwadi ya, achi ya kore wedi mfishi ya no, idu bako, diodi ya nyendi ya no, dimpe na mso, ama ne, etumi eko kuri wino prison.
0: Na enei Ghana National Fire Service, wamone Ghana Health Service, anafi, ambulance service for, nenei, wama kwa mtu mabu mwa, dinsise, fufra ba, enunti, Wama kwa hundu se ni ya rese, ebefa na se, ebefa.
1: Ebu siya nse mwe ni ya fufurupi, ena simedu ya sante mwe ni ya numini, yebe tutu nse ni ya basa, na napei, ube hunu se, eniyome ukoyeme ya kakama, niyome bumdi ya ne ya buwafu upi ya daruma, Mku Ventures, Ghana Masters, omu ina daruma musu ya sene, eni ya fufurupi, ena wopu wama kasi eno, epimo, eko, nenimo. Anapei, apese mkafoni ya benu, adomba kwa bre usi, distabo, eyemidi, mene.
0: Ebu siya penyini kechile kwa bre mreku. Ebu bronko siya. Adi beye ense debusu ya jibre. Kasi ya bwani munchirimu. Enuni.
2: Plan B FM niyo. Yo.
1: Ebusu ya miyense kasi ya nasi ya napeye. Enfri oswa forhe gane yesa sisemso. Yewa kwa bwana minta akando. Oni ni ministry no. Apo modi ya. edi atuja hrs mpempre adisi yenu bebrenua ene yense eso mumu agaramse ibie ena wane eye wama yankongro gane mwena mso wane se yense asye kwa brentuo ni yenepe etuye mwesia na adie kudie woba kwe hao maipongongro gana pa enunu esa agaramse ibia enunu ena mso ema adisi yenu bi ena mso ese yense asye yesu ye kwa brentuo enepe etuye mwesia mpo mpempre mikasi ye mfra memkura mpono eya adia aseye inyani yahudu wa yedi ye jese inuwa mahudu etumia buwe uro matitru yena yene wo bia yedi yeye galamse galamse ibi yedi na ekobane siya ne yankwa edan asani yempa ene yare adosu ni nano enam galamse ibi eso na mpenifuwa bomodi yedi ya chukja chilese ubi bia yense suni mu awo wankra temu se wane kudi galane diya wubehese ubi bia ni yedi nube jina mbranua ubi bia ni honu ma sam aso chieno obe chino hu etumi edi efrimo ni nano se mpenifuwa bomodi ya mwe kutumia akupie mwe usino wa famti ya kwa mensini ni mwe asiha mensini mechire famti ya kwa South District ni wwe pie manti mwe wwe defia da septemba bosu ni datosu edunu enum na wana ukudi jume national anti illegal mining secretary operation secretaries 9-4 eno ukudi jume ya wano kupie mwe usino wa namso ma wana wedi gala ni papa baku edu emia sate ya team wansa eswa mwine mu ema wane ebu kuwa hundi ekupi mwankrati ya mwembebri wane wakacha wabu mwema hudu etumia koso na ewo edami mnida September abusu ndile tosu nsiyam ena kasa mafu edema Ministry of Lands and Natural Resources yu rapa akwe si shandof ebo mwadi ya ode nisamu tujua chile sampa saa eba nukwedubohu ensamu edifa wana wedi galani ya diya ya ayana nkofotu nisohu ya chiwa mwadi ya kizizi yejawo ya chiwa mwadi zizi yejawo gana nunu ya chiwa mwano mwa pebibi ya jine bibi ya chene ni yejawo mwano ayo chese enyadi ya yeno kura kura ewo saani yoma winu mwo eni nti sedia esu kwedubone esu asutwe ekosu wa maigongro gani munu ayede papa an, ayede pa nini anise iliga maini kesi sibia anwa wane ensesu anase nipipia wodi gala ya wansesu mbuya no adeni nana ewo mbembring Attorney General's Office ni custody ya wani inaabua ema njuma hudu etumia koso ndi ya kubani sani yuye zaadia asuchi bia se efeta wumu bia no yati epema wumu papa wachile se ya kwedubofu inano yadia wane ewo Attorney General ni custody ya wani inano wawishwe wansemu na sedi ya beye no bibibi anu kone yuye ya wane ebehe se asuchi ya wani inano ubitu edi ya mawumu na office edima Attorney General yadia wane wawose update ahudu wabiyano abrano abrano wabeka huwasem edi achire ganafo na ganafo inano etumi ehu Mr. Shandof ebo mwadi ya edi tuja achire se abeni obehese obibiyano anuhubo galamse yi ebiye mwono wanebehese embrano ebe tumi eni nedi na ayeme hu obibiyani jinabre ewo saanyo mahudu emu nsedi ebe ya obiyabe kasa oh abanyo uhosu di empo galamse di enyadi ya neneje hu neko bani se upeni tinefi ma emofra kofana nka ebya na nke disiso wa mawari na ubi chwa mpo su hoko no betu wa mwana sepini sari ya mfrei eiswa na nke ino nkafia obe kacha nsa pini eka na nka rifo enho eninti adia wanaba tunase nao fiwe tumye huwa adia nano pumesibre aku hoko deni etu midi ya buwa ema saani wa mahuduni na etuwa echa ewa umaye konkro gane mu wanabu mwadi ya diya tuja chese uye gane ni ya she bomwadi se ubi bia mfano huu mkwa shega la msi ibi Yes, kubani sa na sinsa so mua he and ya mbrani ubedi pa na afufu wani bibirinano wani ya iliga maini na mso eme ni yense eso munu bibiano ya eso munu nyadia obe cost cut free chese obe fanu mwedi ni mmasuki ya woho ni embrako hudu osi tumidine faswa no ya diwumu inano ebe tumi afaswa na embrano ayadia ebe dine juma pepe epe enrimu enim enrimu enim enzima obe kani yadia obe fevo ubia obe hese embrano ni ubia ebe di kama kama pa enuma enei enkoba nse favoriti favoriti di mbia etumi abe mua nipenifuwa ehese sedi embrano etieno wani dibidi wana wani di iliga gama ni mchega na mse ebi enenti obibia ni honu mwa obetu mi achu ni huwefru enti adia bako ebetu ni abuwa mwa achu huwefru ni se bumwadi se obetu huwefru gala mse eli gama ni no ebi enu na nukwa kwa mwono na wadi ya tuja chese mbebre ndiye na imo fuwa ye juma papa pa ewa maya kwa mkwa gana mudie juma usun edi buwa pa ma ili gama ni yitumi tuso sapa papa ni inanize uko bimu usinu anje kurana na watu yewi ya wanse kusu ibinu mwa ni inan enam na imo fuwa as abasasu ena yensesu za amirante we ina emwa wodi galaya inyase mkituwa na obibia anwa ni hubo mu obibia ra yensesu ni mu obibia ra beche no se odi galani bisudie mbenifuwa chile se nyadu obetu nchwa wansase wadubehe se obetje obetje juma hudu obi ya sedi ya beya wengi na no yense beso mumu nembra no etumi ene wamu edi
2: plan B FM niyo yo
0: arapano siya brim akane eka siye ni mprim prim wasu egusua witia jenso ya nugusua ya kain edi ema wabusia ya tuwa kasi ya bwano sudi ya edi babi piemu ewo enkrampumpuni manchamanu sayi na siya mpunwa ene ye sukufwe yi ekwa onumo kwa jente tiye try classroom na lecture etro madia senye bebwa wamonsube tumia benyini nene yi wamobo taye wameni suwadi huna esi wameni suwano etumi abemwa na suku yi aye University of Practical Studies Accra yichantia say UPSC na ende yi wudu wani tremu ewo honu mwa mpenifuwa wamu ede suku ya no dekrata tete ten aba montinsu wamu mwye ya sebi omenu 3 state researchers akasa dia fansi mihum wamu chese ende yi emufra nubi wa honu mwa nye wamu shente tiasi eviti level 100 elbe piemu level 200 level 300 400 inuwa na wose nei ene ye gya omkwan wanyame agya ba ni susukunku di musanse ene ene wo mobota ya na mu pe osuku woni na no no kra mo setumi aka mo esunya de amumutri mabo se bew enu nti na wose graduation chenjenje etumi yema omo na ene omutumi a graduate ekoyo madwuma na ene nu mpempi no aya mo fra no wo mko suku no a result no ema enjije mu bebre ba wa graduation no ene hwanhwani apa ehwanhwani lower sa net se ene omusasaso am na we no we bi ni de akwate bayira hu memu enei ama na nkogba kese a kobo nketinkete ya sesa akere se suku fo se womo ye nsohwe no a aya IT fo no ene bo womo result no decision she ho nti ebi a o ekwabram reku result unya zero neda ho anye we die enya 7 na da ho sa na egu machine so na mu fanu mbi wo hono mo ya drase as what invitei wo ma so de ne papa ya cha se resort wa wo munya ye wo mo ani mpefe se enye avezo ena na akwanso ye wo sanka wo transse na nei wo mu su ade na bebo a wo mo resort no ebetumi atu mpom wonno wo ma anya ne sa wama kwa be ye hackers wama kwa ba ne se yenko ICT mu kwa hacke monitor anye yenko ye we ya wama ya de pa no akobe akobo sika dia so mu sei azuma sia na so bentin asemu abani o asemu abani ye be graduate nanso me hwa me result no a result no endra ni mo na so ujafo ene wutumi bua me pe kakra de so mu nsem mo mu so jitu mu se nei wamba tumi abuo mo wamo chese bi mo okra no a student fo ni bu ho san se wo musika ensu nti wamba besia di from na mfufu ho no mo ane di kodi sa enyamra nsem wa wamo chese ayade a ehadwene pa na wamo dia sika akoma hackers se hackers en hacke suku ho ma si no mfa mo mo na ne resort no se wonya 71 a no asesa no aba bedure bi 101 ani e bi a wonya 0 obu a na wodi bi aka ho no asesa no nti we no ye be print aba montin so aba kirekire no na se ujafo ani watumi adi nkoni mu ani na ayade a na jese enya enei abofra mako 500 ya ana wo mo kirese nei wamu etumi ahake anase wikra no wamu resortu no wamu susu se enya sana tie nanso wamu ahake amende wamu asisomu resortu no enonso ya dia hajwene pa na sanse mimu ana sukuyi vice ya chancellor yebra professor Kwaku Mensa Mawuto wanonso abebie na num 3 state gisesu ya saka sayi wachasa saadi ya nwesi no kwasem no kwepa se etumi esi wuhono mo wachem se ene no wabibe buza se na weni diedika nya etumi esi ewe suku hono mwana wachasa no wenye diedika nya anonso etumi esi ewe suku hono mo nanso afi wedi andye hey akwa ni mpapapapapa sanse abra etwa muni nanno na yanga kranga krasa na yese womo susu anu sam na edene sa na ne yatumi akwani mu ne mu fra makoma ko 500 ya womo etumi akodi sa dwumedie ye no nti womo se womo ntira ho no mo ema sa nyoma we enkoso ewo sa suya pon kase we mu anu nti womo de nseye agwa kwa mu investigation said ne anye de si ye no omu bewishwe mu 360 pa na ome hu diya asochuya yebe tumi edia mamo franu mbrebra minoka se edia asochuya tumi yaba monte so se se bia oba abe graduati abe she fugu ibi enye ganwi etuwa noko akwa tiraho yi utino asise sise unhunu omu tire se enye untimi nya kwenya enko pie mu honu mu bi enunti enye se wajone ne se wube riemu, nende yi, wa graduati mwono chiyamu, anye, obu akura, anye ye, wedye, amfama buo. Na nekura kure mu, ana ya papa, professor Mawuto, ade asidake siye, ade mawo maiti, department no. Se wa mwonsu abo mwadine ya, etumi aye hishwe mu, enye obi ya nebe tumye humubi uhonu mua, anye oba resort hidi she mua, nwa kwa kwa da, so ba be che kia hun se adi eko left eko right no onye bie eno anse osiwa sa nanso it adwuma ye fo ya dia wo ma tumi abo mmode ne etumi aye se dia na se ya dia wo ma ya de pa eno nti ne kura kura mo mo trese na wo se asua fo ya mo university UPS no na wo se this year ya ne ya show mo gown asio mo chei anye yewia wo machi akọ o machi ayi inwi na ye wọche nso no akọ left na jese wo matumi awie sukun no anesa wo mtese ede no asan enyam na nsem a wo ma ye ntisa amfra no de wo musuku ne de ene afi anampenifo de nse ye gu akwa mu ase nei wo mbe graduate anaso mo graduate ne ho nsese ye amode ba monte nso
2: plan B FM nio yo
1: Ebusuwa wasukuso utiano pano nsinya premo akana kaseye ewo plan P 104.5 FM na yempye mo enko ye nemo ewo ensemno emuono. Uko pye mo ewo pandaya eno ewo tefido mante muo. Na mensine ya ewo honoma ya friend pandaya na kuru kumebi honoma honi diye eye ekwe juma ena wani ye diye jiz edinye efre kuru no eye digangang. Eno ena abofrebi ya wedding finishiano edu eba ko owo hono mopinia. Wedding finishiano edu ya san enson wabomo diya. Achi akwareye atuna ya sudunku atini nanti musradie. Ema na kwa kuwiwi ya bwane opini edinyo jiso eye timbini ata. Ena mpri kwa otu asheno se onko mkodemu enfinishiano bako edu enye drumadeni enfanson omaye konkro gana. Na rehusemi esi ewo etifido mantemo. Enamso Emma Northern Regional Police Command no adi atuja chesa rose minisi ya September bus mani de toso edwini nine edaya wade ye twa mu ya ena sairo husi mi esi ni nani se abofre ya openi bo modin akoche no tu na yasudunko yi akore ina no baby no friends ekozia abaya besi kokugo jami na mi nko afu mi ye nkofa aduane mbra ai na akora pa onu so jitu mu okay da mpacho yu oneno ekoye na no ena afu mu hono mu ochi no ekotu na yasudunko ema kore yi ko pre na anode mpa hu nyese obehwe na fe ekopium aya ewa yarasabia na yetumi ahweno ema no ho atono na opinion de nsemi koda na ikpandae police no ochirese yadia ye akora no ne owofa eno obomodin a odin nsemi kodu jani na edi fakue ni a obomodin kobu na yasi edi gumu no na bra na abo ewia dumi domie no apa ho simano edunu enum 2:55 pm ena nsemi kokoda na police forward side dano a na abofra na yadi edigugo pm ewo kwandae district hospital a ewo ho no mo ema na yetume hwe no ambembren die woni gusu a oje ayarhe mapa no no ena nurse ni okoda na no de koto e police for any modern remodo etumi edigusu abra woni bebo apro ebe hwe no ewo asupiti ho no mo a ye hwe se abofra e betumi epeja no edini every kwandae menzini ayaresabia no na afiedi na tumi akopie mu ewo Temali Teaching Hospital ewo honum se wonu behwe na afi wonu atumi asiesi akore ma akore ne ho atono kura isan se pra we pra na no de mpa isan se bia ana se bra opinino edini di se adwuma ne enya dia o se itumi enene ekwekwesie mu ewo honum na atei bra edini ko jina mu ewo gender circuit quarter ewo temale ewo dafia da September busu ne de toso adunu enum no ena obomode de jumi sampa urura majepa emi ana meye na mumfa jemi nim de ba.

0: police of the two judges say, one good sir, what has our coroner home beton or sons and condition, na and whom being yes, will be penny, I hear papa, Emma and Yoma et me abwa. Na ne kura kura mono wa dia tu jwa chile se wanebe koswa edi nseminechi edi hospital neji sedi yebe ya wani bibi ya nwa wanebu wa mabu frena na humba ambo ene na yara se etumi abani na nwe etumi edi egu akwemu
1: Plan B FM niyo
2: yo
3: anopano siya brem akane kasi ene brem brem wasu egusua utia jenso yanugusua yekane edi ema wo Na abusuya ya twa kase yabane so adia mamodia emprempra me no kase yi ekoba no wo mankronkro gana ha se bia atorente mu bia si e bia akwanhia bia si bia ekuo miensa bia aya omudimu akotenpa ewo wo mankronkro gana ha one aya e Ghana National Fire Service wo mudimu akotenpa Ave wu yomu fri mwa, Ghana Health Service. Wamu su ya dia, wamu se mubie. Ave enye ambulance service, mfu su ya dia. Wamu di mwa kotene pa. Na ene ya dia, nsia mudie kasia pa akwa so. Adia mase guwa kasia kasia miensen. Ewo hospital kasia bia, ewo upper west. Na sa training nwa kwa suwa no. Wama ya nsese ya bibia tisadi ya sabi akwensia bia siye. Nende wama babe pie muhono mwa. Wama babe di juma uhono mwa. Nunti ya niye. Uko pie muhono mwa. Nanyase mketuwa. Enye no menia bro mwopa. Wini masa unwa beka se. Aya kwensia. Ana etumi esi uhono mwa. Wama ya tisadi ya kambye nu. Akwa kwa diya siye mu. Na edi akwensia ba. Na vei. Se kuwa miensen ya kwa kwa pie muhono mwa. Anye wamo kwa kwa je akran kwa. Anso etumi ewo hono mo. Wamo chese wamo de sanshi seyewe ye guwa kwe mo. Sanye bebuwa yankase bibi mra. Ebia na kwensiebi akwa kusi. Kwa nyasa kwe miyansayin. Metra Ghana National Fire Service. Ave Ghana Health Service. Ana ave Ghana Ambulance Service. For sa kwensiebi si seyin. Nase anye wamo miyansa. Yetumi kwa mbo mwa, kwa ya mbe faso, edi jumedi eno. Se mbe ranin temo, anase se nebe yeno, wamo trese. Wamo uwe se nyebe tumi akwa, ne bibia, enso tumi ewe peye ewe honomo. Afe enso wamo trese kwa ya, ewe faso mbe jie akran kwa, nini ram. Enso tumi eka hubi, kwa ya communication, kwa ya mbe faso akasa chasei. Azume si, we ambulance, fensio bra, anye health for, mwemfa moja mbra, fire fonso, enkofa we mbra suwe hum. Na, tumi, repair, no mati of mwa, se senye bebwa, se, sabi, sabi mpredia san, akwensi ebi siya, yaweka se, ni pekuwa miensa we tumi abomwa, na tumi abwa, na enkofa we yene bia, ensu, tumi, emba wa mankronko gana, hanum se ye, Arunti enye uko pia mu ewo upper west ni mwa hospital bi anase yes hospital ewo wa regional ehonu mu nenei mitumi I etumi ekoso a enei wo ma kire se betumi aboa amasa to rentem bi ba mu kam ntuma bo mu betumi aboa ma mu etumi ateso na bibibia And so, to me, every pay a war.
1: Plan B FM Yo!
0: Ebusunya my first and be Mco Enferma Mco Ventures Nek Mco Ventures e bia ba kwa opeti asena ma e ye papa ho ena e wo ente busama mi kan fo enferma so wo ya brantie wo ya katesia ma mi papa wenyi sika na wo pesa wo betoka wo pesa wo toka nko adia na ga na ha na abisa wo betoka na enye ba bia se Mco Ventures ena o se wo gboru mo ho na okwaje oti asena m de ye papa na etume bua wo e ma ba bibia no a wo ko bia otumi kudu asumdwe mu o ene nti enye se ye ton kwa esan so de ka ma han eka ho eninti ebi a opeka wangsa odi adanda no ho e dia ko bebi dia ba wasanso dia bi si na nemo ebi a ofurebru chensu na ba wonche nyanso opeka ebi a odi be oransa ahodo ewo kurumani na no e adia Mco Ventures e ho edi e mawo eno ejim tourism services ahodo ni nanso ye bi ntse mu ye nyume ko nsoro nsoro school fu omutu kan yakoba bi mo opeka bi aka mo abom de mo akode mo abo ha bi ensi Mco Ventures e ho edi mawo na obibi sese hefa ene Mco wo vertical plaza building Tackle Ball.

0: any day you know Tema Community 6. Abusia friend one who means 0246 528380 0246 528380 and I say 0248 637923 0248 637923 Frena Yabejo Super Papa na fit ya sana me yetu yamo be gana mistos na oti din dia ne ya dia and a pay ya gana dia honi ruasi mumma be e be bo gana ni magani ni apum dia kosoro and na yakofa edia ba mia ni dua hudwa si mumma be na ya ufu supplements a hudwa e buama nipa immune system it mi jana na iso and yama ya wo stone mu ina nsu yo organic ayem fremu ebe bo apom din ema apom din so etumi akwenenim yakofa e mumma wa so bi dia be gama nsu a ye gana mistos na fi resta brown rice ye mu ye de kama papa papa ebo ama apom din kosoro wa wonpe mu odi mu nya ho din sunko wonompo wo de mu siso na woni ebu afu na wodi adanse sampa o se etumi ebi tumi be fi enti se won sanka bia bo modin se won sebe ke bi resta brown rice ne de papa papa isan se wonye beans kakra bi fra he awachi no aye wie no nya de ohia haban bia dia fra ni na ne se eye brown da na wonu anso aye kama kama pa ebusia mon sanka bi na ebusia na woni wo fi ina no woni woni eni enje ye nkra bata no dos wo man konkro gana mu wo temane ne poti mafo ni chimre tema komitu tu ye ben plan bi ka savidi spinter road ni komti 18 jansi ni din hwe ni mu wi ni bene trauma hospital jansi no eni din hwe ni ma wi na no okwa wonsa ebeke bi ebusia fra en wa homa iso 0206 798 723 0206 798 723 Ghana Minister say for the unborn generation asase abeto ho dia mount so utoka ho didi ina no ehun benya se obenya asase eno nso no dachi bi obe yobebo udin akaza ah we dia me papa asase ni na abra wa kwa okrechi wenya etwo mu 200 na we kwa okrechi ni akaze the late na udin eda so kama kama pa na ni na se 12 plots of land e so papa papa e wo epiemante mu asaman kesisi weni ji hun kwora dia bomode se obehwe akira kwan na yato fesu dadani ahimfo nsem bebia sin ya de wonsum na langa langa de sembia so eni honuma wukɔ honuma e eno andu bibia no edede na kwam ti opesik asase bi de sia sɔre dan suku dan warehouse anase udisi ejapade bi atene mo na kwenye no eda hɔ de ma so eni jɔn de afra homan 0551656655 0551656655 ofrene beje so na yamo ebi na ma wodumi edi edi uduma
1: abusia kasia bɔno ya de si ya sore so na agodie monsem etumi ato aso dia mama no ati yaman kronkro gana ya hwe mane nse be prem koso e de amano production team asida ya mudia se mufo penyo je bre trans saka si boy mukro je no asida ni bi aye ndia tie fo mpempe monso asida ni bi aye mudia na akin kanfo edne adwada anopai aye me Ebusia penyini kachile kwa banamriku. Ebu bronkosia adie beye ensaida mene.
0: Adomba kwa bana eusi distaboy.
1: Ebusia damase eba mumuni tia adese.
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
3: Plan B FM new. Yo!

0: abusua ene dawo no pam no anyato awia yi yema obibia ha ema gana fo nyina kwa ba edeba awia pam tube kasee o pam b 104.5 abusua ene da juwada ebobo so na de toso adunu enwotwe ewa fim pimye no ene adunu ensianie awia me no ebeda obade na se sena dom hwe sopa na yemu ye na doye ewe enso wa mami ni umye ni ya unhaefefe ya. Yase enasia enikabia enka ni jem kronkona. Sansu na enasia diyo bi mson koma semufo peni sewe ye. Semufo peni enya adaje enafintubwa se kasiano. Wasemu se krojen etimi edi ama yapa. Na ewe shense kasiendo supuno. Ya kuche unsemu nina edi ya gu abef 10 confidence ewe ye etimi di ama wibia. Nisanu nti. Obetimi akenkan kase ni bi asetie bi wo www.bfmonline.com awie ukonma kase ndosupo no obetimi akenkan wonsempi na enso ho awie enso yedem live o Facebook na Facebook no plan B 104.5 official obehu ya cha kwa na watimi follow page na man obetimi like page no enu achi wa nwe chen ba na yaje bani akenkan atimi adiama ho Instagram so de tie ni Airplan B 104.5 and so nya hu ya chia kwa de kan obe follow page na amayen na wa share page na no a chi comment na ba na ya kenkan won sam no atimi edia ma won x e dada na Plan B 104.5 afa YouTube abusuafo mo so mo de na no nie Airplan B 104.5 na de tie no nya hu ya chia kwa no ma de kan obe follow page na amae na wasa subscribe na bibian etime akoye etime adiamae TikTok abusuamfo monsumo de no edada na Airplan B 104.5 like page na mine na follow page no sa share page no enu achi de obia no yebedi hu juma etime adi amapa na sidie yesi nkonye amadon reba ko yede kasem sem nyina ebei information centers akakraka Epi pripi, aku kruku, ewe yi, omu nina ajipini ya sekasia, no omu bethira ni mkwaba miye, etimi, eti, ama yen. Ken Information Center, OEB, enkren pumpuni mante mewe yi, enansi ya nuwa din, eyo omu dia. Mr. Garlic Information Center, awo kwa joo ashon ama samayin, enkren pumpuni mante mewe, omu so, enansi ya nibi, eyo omu dia pa. Mama Comfort Information Center, waka kasunanka, Enkran pumpuni mantem. Billy Kills was sales and information center. Ewa gakope. Ewa ben akotoshi number 2. Prophet Agrippa information center. Wuzenu enkran pumpuni mantem. Authority of God information center. Ejuma kuban enfimfim mantem. Mama Millicent information center. Wuchicha mante. Na abusuya chicha mante no. Ewa epie mantem. Eastern region. Yesumo information center. Ewa enfimfim mantem. Wadosti Ventures information center. Ewa katamansu New Bridge. July Sound and Information Center or Bosumas Epia Mantem. Afenso Erico Information Center. Ewo Edukroya Dudu Epia Mantem. Adom Achadia and Heba Information Center Esuboy Epia Mantem. Afe Nyame Bachelor Information Center. Ewo Ejumako Afrance. Nejumako Afrance no. Ewo Enfimfim Mantem. Central Region Ewe Omunina Ajipinye Se Kasinesi Mkwenye Mkwadiye Kwembiasu no. Omu Ebe Thre Kasinye Mkwaba Mye. Etimi edi amae na wie kase no yensem bia eba bedimu akotin
1: oswa for fie sikasem so onemiamfo Dr. Krista Tuba Forson dia tudwa yo chere se economy foforo no eba no yade a ebeboa pa ema nei enyuma mebusu ewo man Ghana
0: meno kase aso ye ahwe akone aba ho sem edemo man Ghana Private Road Transport Union ekantia afrenza gpa jo mu chema omu se ahyentwede bo wan chichembes enwotwe omu de agu ekom Nansu enye pandye ayadia enye omuwe ni mose ebwono ebesa ehuri ako enye mubim.
1: Sansu ena nsemfufro munu bete ye ayadia kwenshia esi ewo bebi na yebebo urem na yede emu nsem elia bedanu.
0: Meno kasi ya kwa kupimu ewo kiabuso na asasi ya kasama mno kasi nipa mienu krana na omwaka asasi ase.
1: Wo nsemfufro munu Ghana Armed Forces diatujwa Yeah, the okay in any say a few body selection, no, a idea, Oguso, a babe.
0: Sansuna and Sample from MPP, Amaikuna Casa, and the Kokoya Tumu, Akako do 2,650 Ghana citizens. About way, what the Ghana for him, what that Ghana for you na Abusia, a year, Sansimona for Supina, na don't reba quidem Cassiano. Samu for penny and yant was a wasaka simse crojin at me at the ama avia ye. Ya ya simkunya don reba kuya de kasim simina ebano e dini de dadana. Obi this year kofi sechi. A man for kofi bakwamaka ewe mene.
1: Ohine kina.
0: Sansuna na sendi bin koma sly and have his patience omu yatu to be ye. Ewo Facebook no so et me ediama and sana kasedi munchim nya bebano. Yenchi.
2: Plan B FM yo.
1: Yen she kasiana si ne wie yi emfa ema wa ye shasie edie free finance minister tena ye onemiam for doctor Chris Atiba Forsen edie atujwe ye ochre se enche oman Ghana ye yade se yebeko yenim ewo economy nimu apply fi se ohwe new economy program wa wono edie babe gu apono so yade ebeboa pa ma local production no etumi akoneni mu a yade ayenko obi man so konkokra enyoma bebre enso ewo hono mo enunti yadia eno eye nsamua ode ababe tujwa ya ochrese ye babeshe ema sa dibedi eno betumi akosopa na bibibia nso etumi akonkan enso ewo hono mo enunti yadia bo brekwa Association of Ghana Industries dumedi eno ekoso ya woni mpenifu eken bi ewom ehia ye twetwe nkomo no ochrese emprem pina ye yekra nyo mafri amano ne dodo enti enei abanu babeshe na woya kwa mabosika 2027 diye bebano ye tumia ya niyomani ye ema nyuma eni adye ewe tumi ebuso ewo omain Ghana muha empu na ye tumi soji akrebidi ya kwa manone fise Ghana hanu mprae kanea ese bibie nwa yekra edi free amanone ine ye tumi ediba enu ntiwe ya kwenye kesie pa ya ebe buwa omaino na ye tumi ashe na nkasi ya ye kono minonsonum ye tumi duye ni abano bebre na afe ye tumi enyana dudu omuo enso ewo memu hanumum na ochese enu betumi abwa ema economy fofra abanyi eshwe neni muse ye betumi ekreti no etumi abaso na afe bibibia enso etumi akonkai enso ewo hanumum enu nti mampin yewra kresiba tu bain forsen echrese oshe sa ye nshiche yenua ebe manyuma etumi ebuso ewo memu sanso ena omain Ghana nkanko ebetumi akoso ewo eye omain no economy no emwo enu echire yi ochira na chira se oye 2027 budget ya de yenimu ya eya de abana etumi abo modern apolisika botin ne bonus sumbo $1.6 billion edi atu on mu enu no eye gross domestic product eye GDP emu enu yetumi enye se sika no di free a emprempre ya de baba hwe na eba na private sector no yetumi ya expand ya biemu na manwuma so etumi ebuso na bibia nso atumi akonkan na onumiamfo Chris Atuba Forsen kasa no kyerse aban no de nyo megu apo no so pa ye ye hwe se wo we said ya aban no neni suade hunu kese pa no se ye bewura eye local made mu ene ade na atumi aboa no enu nti ena aban no apesa sika boten ye ade ato wono a ye ba ba hwe na afia de yanimu yi ene ne ye dua na enyoma ahodo ne ade na ye wura Chris Atuba Forsen kasa na ode etu edwa etire se ye banom agriculture mu afen so mining ene ine mohodin energy sector no so a aban na bomodin e de nime guana pono so chese sa atena ye miensem bobo din e yade ehia aban ne kase papapapapam enti ban infrastructure sa hodo a aban ne beye bi ene etire yi owe sadia agriculture no city a no so yebeshe ni yedue nyane ahodo bebre afei eba no mine na nsoa yebeshe na eno so yatutu nyoma kama na etumi aboam ema dwadie ni ade nso etumi akonkan ewo oman Ghana mu hanu o chese eno betumi aboa pa ma economy no etumi apenantu mapa efra na yewra doctor Chris Atuba Forsen ekasa no eno chese ohwe transport sector no railway lines eya ade ba kwa ohwe na enei etumi egupa eno so yade afi ebewura mu no ye betumi edisika botin bi ewura mu ya kire se infa structure hodo any framework da apono so no de enya asam ketu akura emfa ma eye railway no enti railway so betumi asoreji na nanso waka na etumi abo adwuma na bibibia so atumi akonkan enti doctor Chris Atuba Forsen yo no oyo so afo ohwe ye sikasam so Asian penny for the to judge, say, I fear be remunity, a ban in Yuma, a bebu economy, no, ebetumi apene ntuma pe frepanti Ghana fo yina emfa didie enta ban yechi
2: plan B FM ni o
0: abusuya chanu so asugusu a utie awia premture kasee el plan B 104.5 awia ya kira kwan e wotema 213 junction no so ne yasi nkonya kasee na awia yi yasira ne kwabam ade amobibia awia nso edem live e wo Facebook na Facebook no di hia ne se wanya data bi ana se wifi bi no watam otetefo no na watimi ahwe Facebook app ne so a ene unye mia supe, ene ya shasuro, wonsani faswa wabu unse ke mkukume bi woho, aba puruwe bi etatuwe nukwesibu nubeka ze search engine, wadi ya boplan B104.5 FMC, mubu unse edem live, enso unye unye chila kwa pedi di kenbe sirewe viye, follow page ni mae, didi wabie msa share page ma wufro, na kasene sebo maso NTB, enwechi, o comment ne kasa abye nchene ba, na yensu yesi mkunya pa, na ya kenka unse mno etimi edi amaun. Ya tuwaka siyansu, ewo kuya yo ense nsemu, se gana fobekai, nasa mubesha nsupandi ya afim pimi no, ene edunu na en, blonya bosu nede toso ensono, adia gana foko jian santi meti mitu waba HS, di edunu, mpimpilo mampeni His Excellency, John Dramani mamu nebeti miyabome mpuntu wa timemfuewe no, yense timiaka, ene saambre nende ya kani sayi, adia entu wabu eti miku wa supa, ama gana siyansu, mantem makuma ku edunsie nyina no endi sama eku no etimi ko mo probo e ko monsem e de chire ganafo ampa sansam no yade a eto ganafo akuma so ye papapa ensem ba ko a endi sama eku no kan ye to ganafo akuma so no e ye kuayo e ade o mo ka tutu abanda na se ene ekuayo no se ye papa obetimi ani ya na se endi sama eku no ene betimi agbo mo ko ko akuafo mani etimi agepa eno nam so mo kan sempa edi gu abanda da no so ma ensem no to na fwasum eno mkojina santi mundi wa motu wabanzi bum bum eti midi ma NDC ama ekono ninyi nansa omuweza omba koko bonbe timia peja mu edi akosropa na ekwia fuwe timia tide eo koko ekwia yo omu eti miye edi asumo mayim ampa gana fuko jina santi metu wabano edi ma NDC ama ekono anchebia ana oswafu huwezi kasemu edi mo mayim kronkron gana Dr. Kessel atofos ebejian zimpi na paso etu na numu tuwede chia gana fwase nanka ya umobu taese koko no kombeti mepeja buono ama na kosro enyo unya bag bakuwa CDS tiene nisikai ukwa jia seku tuze bam na obini mdiye frisu beka baira umem ama baira ntimiambo oswafu ebejian zimpi na paso no wakase uko pimo ebya mansuwa koko no eni atusu se wuku awa manfu ebya mansu nisanu nti say gana yansu ya beto koko ebya ya beto na buwadi umemu ni yaribe kwa mwanane na sabi ya buwakume bino mdumawe die sabi yo ye nibia emwaka ye nibia epenfaswa nisani nti egyama ya umudi koko ubeko na umu etimi atono eni egyama sunu koko ubono etimi abafoma eni kwembia sunu eni yansu diya baba titito na yubia netimi akuye etimi diya mwa maimu na afis abaye chafo ukoko utomuno etimi ejinyambrane eni waswafu edi nsembe tuwa buwanti eni koko ukiafuo eso waswafu emu asrani abasa ya kini kwa benkum ni adi naba ni fa ni adi naba ibe jen fifi no swafu ese debi adi na nyan onwa na kwa farbay ninyi nane se koko no ebya mansu na buwani yadia wafu mti so mu tona buwadi waha no mdo kwa ebya mansu na sebi ebwona ya dindia na ese no enyadia enfasubi ya beti miyaba eni ya bwono bwono nansu wa swafu eni ya ban echima diwa mo kano enuwa no mo esye na eno nche biyansu no swafu kwa jen simpi na paso ewa mbrasmi ya fiyeti meka akumba busika ene kwa fonsu wakamu sempa ochima enche abani ya diwa dinsi yeguwa kwa ama koko no yes abatumi kakira neti miyabua ama koko ya kwa fuo omujuma omudi no esu etimi abanfasuo na wasanse mkono mbese na okie kwa mno eni nyanti ya se koko no anye biyadie ebonu beti nyama na umnesu kakira na chese kwa fuo kwa se anye biyadie beti miyako na msida biya eno nyambaku bako eto kwa mwa ode kwa ene sikan bebre ana onse beti miyaka mreno suyo swafu huye sikasem Dr. Kessel atofosin ebe jian simpi na paso na wade hunku ntabuo etu gana fuwa ni mnungu anu ochime omuse koko no O mama no mre so kakra e wo dwa manso enti Ghana fo ko ko akwafo do betimi ayabom se ne koko no enka ne tisika no na se order to one prempem die ene existed 3 Ghana cities ene ade aka dada no a enti ene unya koko bag ba ko e de to kon wo eye 64 kilos na ana se kilogram na ayi emprempem sky 2650 Ghana cities yan sanfa ne biem and Prempress 2650 Ghana cities. Adi beto bonten. Any amanyo ko ba kwa ewo memwa omuja bendi juma wo die aye edom kumano. Oma be jansi mpe na paso sabi. Atu omanum tuo akacha Ghana voing na se. Sa kwo ye nei, ya peja mu 63 Ghana cities. Yadi akabo dada nwa. Eno nya bag ba kwa. Eye 2650 Ghana cities no. MPP HMA abangwa ye saka waban papa pa. Ekwe wadi kwa kwa kwa fuo enam so awo memu na nyadi ya ebe tinya buwa manini sebe bubi sore kaso kwa kwa ye kwa kwa kwa juma ebe tinya buwa nono enyadi ya ebe tinya kwa ye tisedi wa ujano ese ansa abawe entu wabomu wakandi gu MPP abane ni mazisa oba ene kwa kwa buwano ene sikanse kutusebam ene siste mile niye chie bagi bako enswe ne emufa kurana enyadi ya abawe etibide nsebiye egwa kwa mu edi ama kwa kwa kwa fuo na kwa tu kwa kwa tu kwa kwa mu ani e kodi banchi apese kodi banchi apese ye bie chano soa ani e banchi apese e mwa ba kope ani e da chansi ni mu MPP ama e kwenche ma abangwe esu ene banya wadi koko e kuyafo ena msu e omemono enyadi ebe tinya abuama koko e kuyafo omwe ni suadu mu e tinya abam de biada ema na yeye se endi se abang e gusote gana fo koko e kuyafo soa ene koko e kuyafo nka unse ene saka wano se kwa suwe niye ene abani ka enyadi obe timdi osye ayo yo enti mpempe suwe sa ejumadia endi sama ekuni di edi asum gana 43 ekuyafo no omu eche mu kan nanso enyadi a gana fo etimi etie ye omu se endi sama ekuni di abatu abonchin se edwamansu koko no so ebo no etimi abafom nanso abembi by koko boni timi ba form abani din sebu akwam ama koko timi man ama no meso ama koko agwafo etime eka sempa eka se a aben wa timi abono modin na monso modi amokan nan ya maba na monso abusa se sabi ensem no enye sa na tre ewo adwaman so pa dia se ensem ne munukra ne wonkron ba aban we adisie no enye de ebetimi abo akoko agwafo na dwemtre ni oda bejeku a ehwe kwa wonsem e o man kronkron mrahwe aye Dr. Isaac Yaopoku ana wochem se enei wono ene dabje konse dwomtreni edema sa ene koko wonsensema na se kwa wonsensem na obetina ka ne plane enye plane fa wochima ndis ama ikonim de omoya ebetimi aboa ama koko akwafo sabi omani matimi ate e koko kwa nmu nanso se omde nhye ne begu akwa mu ama gane fo wonse ampa ene koko ne bibi se so betimi abamfaso edi ama kwafo na still as abawe ani koko akwafo edi hwan ni agropade a ani e ochima nyade ebetimi aboa kra na MPP ama ikonim ne kwan omfaso a koko no ebetimi akoso nanso esanse ene tum ne shada womuti ene omuka na dom kese na kan shut up keep your mouth shut no nkro ne ba ochima nyade ebetimi aboa mprempen a ne mompa de ensem bia omuka wo mre bia twam wa fimpime no ani eduru na bonya boso ne da toso enso abatun no ensem a andi sama ikon ka enye no bi ene omuguso omoye e de ama koko akwafo wo chimo ne waka asa aka e de sisu dia se andi sama iko de se ene koko akwafo onije se ekwan bia koko bonu ebetimi ahuri akoso pa amana che enka ne abandada ndie padi a ene ene no Dr. Isaac Yaopoku oda abejuku ahwekwa wonsem o man kronkron mrahwe na se befie echema enya de ebetimi aboa kura ama sadu no etimi abamu na andi sama iko de aboa payo pa ene moye e de ama koko akwafo nemu se koko no ya pege mu ohanje chembese ensia now we sky yadi ato dada no so a 63 Ghana cities no wo chima no de saka wapa na endi sama iko na de koko akwafo enam so a entimi emwa Dr. Echima abanwe anyade obetimi de nshepa de bia de egwa kwam essence wo kaso wo tuma obetimi atumu ama na kosoro ama koko akwafo ani age na essence abanem pese obebo no mbodi de je na egwa kwam ti dane da no aba be jansi mpi na paso aka che Ghana koko akwafo se ebo na dwama nso sabi sabi ewo form eti yen tona boarding ewo mem ne koton amana ne adwama so abofo pa dia emfaso ade emfaso nya dia ban no ne nsa ebetimi aka
1: 104.5 fm wea prem to break as ye ene wasugu so awutie yen tua so ewo ensem fufuru mu na wotwe mienu na wotwe miense atwa mu die ene oman gana mu ase da ha ene ene chentuade e betumwo ye betumwo ye betumwo ye betumwo ma gana fodo do no am ene na enya asem ketua esumpa na no nam soma ye ne gana private road transport union gprt impeni for chitun komo e wo fi ha na mche so omani abanu kwa kwotenase na mo de de do ma ben mo de ko e ha mo bu pen no 30% ene mo de kwa kwoto aban anim se chentuade no yetumi entumwo na no na na no mkwotenase e ye nhyemu a ebe to dwa se aban na nje 30% no ha mabu pen no eduasa na ntum nemum ha mabu pen no enwotwe 8% ena mprempren de yadi atum a che se ofa che no a chase ye adwuma na wo sansam nemu no e yade a gprt customer for abede chire ye were samuel amoa ene sam 12 atwutwu koma chire se he 8% ne de no anono o magia atum ne kura ye adwuma nemum Anso ankohwe de ometumi aka ne say 30% ne die na nke no na mope na ene isa 8% no enso ba bi ankohwe enu ti kwan bi aso anhwe mesenso atum na bibi bi aso atumi akonka fi say ohwe 8% no ababeda hono mu a he spare part ebo yedin gana ya kwan ahodo bebere na natiti apansam se kontebi ni ne no yade ha dwene kese papa papa papa enu ti omode sanka 30 no musa kan ya oh na kababu wapa, nensu abano ye ya se 30 ni diyo njintu. Nensu 8% ya ni amwaji ya tumu no. E ya diya omwanka sa jipi ya uti ifo, aha wong papa papa papa papa. Enti omudi ya, anko mwenye ya, na kabainu senda na onjuni hubi yomse. 8% ni diya ya diya mwa wong. Enti omudi ya mguso, kasa. Ya chilesa mguso, eni abano ya no babaye. Se se tiye biyani, se diya beya. Abani betu midi wana kwa eye ya humo bupeno idu ya san 30% no. Efise 8% ni di ambuwa wankura. Because ena mse, fangu buwa akosoro, spare part akosoro. Eni nyuma nkiti biya driver photo. Eni sisi wa sheno, ni inani ya di akosoro. Battery ina ya di etumi akosoro wa. Ochilese ni inano eha jwene pa. Enu na msuma ochilese, sa 8% ni di ye. Emuwa wankura kura kura kura nemu. Ebe yanka wansa terebi ntumi mbremu emfama wong. Sa mpenifo yen sa tre womudi ama wonwa. Ebe tumia bwa pa ma. Ene sa enima hudwa nkitinkitinkitinkiti bia ni bwone tumia peja kwa surono. Wobe tumi ashe na fei we tumi edi atoto tuto sa ni yomane fise. Adye ba kwa yura samwa amwa. Yon ya kasa mafu abidi chejima dipi ya utuikayano kasa o chese. Oshe omain gana. Adye ba kwa ha jwene pa. Yobe huwa siyeno anasi ube wieno na chese. Echen wato no fefefe siesi no na kwa kujina fitemu ochese ya kwan nye nti ulodi ko ba kum yenu nyensa pe ene ye na osomp etumi apai ene na wei foto aba ho ene ade ochese ya ade ha dwene papa papa papa papa nti yura samala mo ochese we die adabraka wono tutu sra ban no papa papa papa so ntumi hwe na ohoma bupen wo twene ye onye bibi mfamfa wo mfama wo enu na mso nti ochese ohwe unions ahodo no a wo manmu hanu a wonso aji 8% na tumu a omunso se de omono atum e kasa se ene de mbo ofi se ne wonim se 8% no anka babwa enu nti na okọ round table huno ka chi aban se a se waka de ne yenso be di atum na ochese sa ohomo bu pen wotwe ne de yade a wonjintum kura enu nti we nu kwa kọ ha adwene kese pa nti de obeka eyina ne se Ghana fo nya krado ebi se se tie bia obetumi akọ na wani mpenifuwa sa ya kwa sinko nyabium na 8% no wetumia ya nsatrebi ewa hon etumia diya mawo na yegusu pusuwa huma se ya sabe kaa ya ure samalamu wankasa nanka ya nina hatu chunkomo nesu abani se wunitu ya eni ya hatreno ahafrono eni ya kwa nidi ya weti nwa producer segna mfa ya beko suwa abu wa huma no ya saka nwa ya nini beba na nchirimu bia uhono yetumi achirimu
2: plan B FM niyo
0: Abusunya shenesu wa sugu suwa uti ewea premtube kasiye au plan B 104.5 ewea yechila kwa ewa tema 2 and 3 jani shenesu ni yesi nkunya kasiye no ye 3 ni mkwabamu etimi edi ama ubibia ewea nso edemu live ewa facebook no bomodi yansi ubitimi atuwa bie nchene edi afo amaye etuma onse mdeba mkwa ya baki nkani etimi edi ama wa jantua kasienu su ewa humesuwe mwe eni ama nabonu ubibesi ya dada na enche bia na achechefu wanka mubuku nat na grant eni diya keka onya edi kwa kubwa nuwa deni kwa edia ma bens abanwe sebi mpenefuo nebu bebi se kutumame yotu wa grodie sebi ya grubwani ya entimi mwa ame impuntu entimi mefi nebusu ya pene kura abe kasi ubeti menya honfa suho nesani nito mchime kwa ya endisi abanye ana inu yewro oma mpeni edi momani kukugana ana afyus aswe ya hivya adi usi ya honsem edi omonsem ene nana msuono

0: nsa etimi aka aruna musoma ekuo beti se nat ena afesu nagrat echima empempen so di wohwe ensia abano etimi di agu akwam no enya de ebetimi aboa omokura esanse sabsabio adekye na ayese omo so omo professional omo di free sabe omo na yam edebepim wachas fasase so ene obi di se gofisi etimi di na meye ene mekenka na mebra na magema home na obi so atwaso wiye pena mesuma so mu ese nyae akwanim sa eso obi ani ni jumadi a sabe obo ade edeche ne nsa ejo mo so de ne adekye eno na ebetimi aboa ma ene no bibia na etimi akonkan edi amomo na baso omo yo omo de na sabsabio abano ain't mean to money and fan yon padia. Any a chacha von kabum kobit se nat. Nagrat ne won kron bechima. Say e suni ba wedye. Sabi seven yadi ebechima bom kra. No muchima en kunya si echima koso. Wenye di edika, wenye di chatwo. A dosu pa ma sabi seven kunya si komechima bre. En te baso mwakan di foka se diaduno. Yane abemu peni fonko sin kunya. Yenko promba kuna yen na sabi yanfa ya drinko ben kruma. Omuchi ma non so mati ama na bro solo do. Essence en kunya si bebrebe e kwoch kobre mai. Omuchi ma ni nanso. Enya di abano, sebzebo otimiti o mosuma sem. Nisanu nchwa mwiti shema esie ni keje ni asida. Dombe timi ya o mwusu, be timi ya bwa mwuda chino mwui asite mwun sem. Eni so mbeti yetu ya. Na se yetu ya tenu so enya feno mwudi kojain. Eko kubo mwuti anantia wia kete mwun eni mwuti pa oma. Sikana ya mano enu obi no mwusa aduko to paradie. Enya di ya, ebi be timi ya si. Omuchi ma pa mwuno kwa no, eni mbeti na fie. Eni ya se envisi ya du, eni mbeti na fie kwa pimu sabano. Ebe timi ya omakuma suwadi ya duma mpadi ya. Eni ekwe chima adisiano, ombe bo mwadi, so mbeti na chia mofrano. Se ene envisi ya bese duono chi, ena aban eka se neno, still onti mi yomwa, eno so omuchi ma. Ombe timi afo mwa kwenye. Esa anse e kwanya abayi. Aswe vye ume suya on sem. Edi omu nsemane nena msono. Enyadi ebe timi abuwa. Yesi epe promotion. Promotion nusu amose. Empenifu yense ebe timi aka. Enkrate seme ebe timi adansu se. Asume eso kobrane. Eni e promotion na timi aka nono. Eni onkronba. Se enu ma na dane da baybe jensi mpina paso. Seme di akama kwa tia hon. Enti ene mwenye nise eni onkronba. Eni e kwe chima abano. Sabi sabi esu ne baya. Wadomo sebre enam suno, enyadi ebeti nyabua. Omu echema sebi sebi wanwe beka kra. So omu enti jinae bia. Eni abushu yanfu okula bata hata mse. Ey, modi ya sebi sebi mo sebre enu muko fefri yinfa. Eni adichano ayebi bia owa deda. Na afenso akatuwa onse ensemni promotion. Se ema eni abushu yano mufri mkwano sebi sebi. Ebeka kra ni enu wadi adwiani ya. Eni awoyire anasa unkanchi mwa huwa nima. Nuwa tu edi ya manu bebi ohenki nati. Nasa edu ya nedi ya fapronso etofo wana atofo. Sabi sabi oso okra. Eni befedi ya nuwa etimia fedi. Omuchima debi. So mbe tina fie. Amo mweni etimia sabi etutu wa kikaka omusem. Na aban betimia chie sufre. Na abane fasa mwane mapandia. Eni ekwensu chima omudie. Omuni vyo mbeka. Omuni mdo mbeye. Dombeye betimia bwons. Ombe tina fie. Eni omube didi ufie. No mwe etimia da. So omuda sore nasa komduwa. No mwe pebiwa. Ombetimi ye betimi abom ko pimse aban ebetimi nsia egwa koma ebetimi aboa chechefu na bibia no etimi akonkan ade amomo
1: 104.5 FM wea prem to rekase na wasugusu a wutie isan kofa ye ntie sako ye chi na yakwa kofa ye resamola mo ayo no yakasama fo abedi chirijima GPR to you ene no atwetwe enkomo oh eh ye resamia ho ya tiato mbo mo den twene mra biu na afi ye hwe na ye hwe shentu adia ene ya tumua ene no hemo bupena nwotwe ya GPRT fukure ya senso chilese omwa na mwani abanyi kwa tinase negotiation table hon eji 8% ni tumu nenso oboe obaba tinase buwe chile hunye unse debi 8% ni yadia em wawo enunti ebe ya nkabani ye bibi mfamfa hon evise omudi 30 ne koye ya abanyi juye nse 30 ni susun enunti ononso chilese 8% no na yehwe si yehwe sabe kan yuresemola mwa na yajinchirimu ewo ni nchaini yehu sampa 8% ya mwankasa ajia tumu afeyi akwa koba nise omu mpeno etesengi na kwa koba kwa edi ya mase 8% ni di mpimpirin enuwana yegusuwa yeji enti wye drive ni ya she na wankwa nkwaje ambro 8% enye ujibru 8% dia emrano betimi enino edipa enti GPR tu chrese mprimprim dia 8% enwa ya chrese anopei unya fash shenya utumusampa ashasye daddy ya bebi obefabia ya tumu kakran kakran kakran kakran ni adia dia ya chrese nsisie bie nim na dia efeye nika kra wo ho ya kono ne se enye ntokwabra ne work ehyen mu Winya fro ya, see you.

Say ya samanfu, say ya himfu. Hotel Joka, security ni ya tight. Anya dia wo bi biara betete wo hɔnom wate ase. Na wo yi adan no e wo hɔnom no a. Ya san so tontonnuane wo hɔ. Anya sɛ ye local continental ni

ya tata na afensu ya numuwa feina ya kwenye dia feini ya kwenye nyumazuwa mbwa ndedaro mabuzi ya unkura kwa ya hii wanyi ya tata suwa ya nyabuwa kwa dia ntabazuwa wafaa ya hii nkoduru ajibwa masumduye madia chia wandia betu fiyo suboko na bibia zwa kwenye timijiri se mbrembre mbuzi wabe nyamiyase si wadu wadu fiyo wadu wabu adiasi si wadu wana mkwanzu nabwa nintu uo ya mama warso wadu utu mfono asese wadu wosokuduwa jumama.